0: Marketing. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
1: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
3: Punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc, punc

Stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

0: Radio Italija emituje se na mreži radiostanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
1: Kada se govori o velikim imenima talijanske kinematografije, jedno od prvih koje se spominje svakako je Alberto Sordi. Glumac, komičar, režiser, scenarista. Sordi je bio mnogo više od filmske zvijezde. Bio je ogledalo talijanskog društva i jedan od umjetnika koji su najbolje razumjeli karakter svojih sunarodnjaka. Rođen je u Rimu 1920. godine, tokom karijere duže od 6 decenija snimio je više od 150 filmova. Iako je ostvario brojne komične uloge, njegov humor nikad nije bio samo zabava. Kroz svoje likove prikazivao je vrline, mane, snove i slabosti običnih Talijana, zbog čega su ga generacije gledalaca doživljavale kao jednog od njih. Posebno se pamte njegovi filmovi Un Americano a Roma, Il Marchese del Grillo, I Vitelloni, Il Medico della Mutua, koji i danas zauzimaju važno mjesto u istoriji talijanske kinematografije. Alberto Sordi bio je i veliki zaljubljenik u svoj rodni Rim. Često je govorio da mu je upravo rimski duh dao inspiraciju za mnoge likove koje je tumačio. Danas njegovo ime nose ulice, kulturne manifestacije i nagrade, a njegova kuća u Rimu pretvorena je u muzej posvećen njegovom životu i radu. Preminuo je 2003. godine, ali njegovi filmovi naravno žive i dalje. Za mnoge Talijane, Alberto Sordi nije bio samo glumac, bio je simbol jedne epohe, čovjek koji je kroz smijeh ispričao priču o Italiji 20. vijeka.